جايالك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية، جايالك نخلي الدنيا.